0: Tako i nini zutijsku, ja tu vas
1: živim kod djece. Joko pa caraci, pod imim angelskim i nivinim odorinoćim, a čeni mi ani moji, a ani moji, a ani moji.
0: Sveću na njime tajno obrazu, izdržava tvarjašte kojice. Pri svetoju pisku, te vajušu, tako i nini zutijsku.